i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Radio Zenica. Zenica. Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Tačno je 4 sata.
1: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim večernjim satima. U sjevernim područjima moguća je grmljavina. Vjetar je slab do umjeren, čini sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 7 i 12 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11. u Bosni do 14. u Hercegovini, a najviše dnevne između 11. i 17. u Bosni do 21. u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim večernjim satima. U sjevernim područjima moguća je grmljavina, vjetar je slab do umjeren, većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: Zenica je prvi grad u Zaničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Marketing.

vaša najdraža muzika cijeli dan i cijelu noć upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 25. marta do 27. aprila. Blender 1000 W Maxhof 49,95. Mobitel Samsung Galaxy A7 279 km. Kombinovani frižider gorenje 459. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenicu.

ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga godinama i obišao cijeli bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 kg, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
5: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 kg, više na robot.ba.
0: Marketing.
6: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Bank. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Arix ponovo miriše bijelo.
2: Subvencije za toplotne pumpe u Zeničko-Dobojskom kantonu su otvorene. Sada je prava prilika da zamijenite stari sistem grijanja. Uz LG toplotne pumpe možete dobiti do 9000 km subvencije, odnosno do 50% povrata investicije. Manji računi za grijanje, veća udobnost i pouzdan rad i u najhladnijim zimama. Prijave traju do 30. septembra, ali sredstva su ograničena. Zato ne čekajte. Kontaktirajte nas na broj telefona 033-292-200. Stanić Trade i LG.
3: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim večernjim satima. U severnim područjima moguća je grmljavina. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Subvencije za toplotne pumpe u Zeničko-Dobojskom kantonu su otvorene. Sada je prava prilika da zamijenite stari sistem grijanja. Uz LG toplotne pumpe možete dobiti do 9000 km subvencije, odnosno do 50% povrata investicije. Manji računi za grijanje, veća udobnost i pouzdan rad i u najhladnijim zimama. Prijave traju do 30. septembra, ali sredstva su ograničena. Zato ne čekajte. Kontaktirajte nas na broj telefona 033 292 200. Stanić Trade i LG.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz Čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, a najviše dnevne između 11 i 17 u Bosni do 21 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
4: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir, kilogram, marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle, 300 grama, 2,75. Croissant 7 days, 0,90. Sklopivi suncobran, 1,8 metara, 59,90. Više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz Čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
7: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: O taksi. Koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat, miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez

0: Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori. Marketing minuta.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim večernjim satima. U severnim područjima moguća je grmljavina. Vjetar je slab do umjeren, većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosit sa nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 6,89. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

pa kako idu poslovi. Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri

0: Marketing. U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
2: Vaši talasi.
3: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir, kilogram, marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle, 300 grama, 2,75. Croissant 7 days, 0,90. Sklopivi suncobran, 1,8 metara, 59,90. Više na robot.ba.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
6: Volite radio?
7: Yes, sir.
6: Volite muziku?
7: Yes, sir.
6: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing minuta. Proljetni Black Friday u Vitaporu. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Subvencije za toplotne pumpe u Zeničko-Dobojskom kantonu su otvorene. Sada je prava prilika da zamijenite stari sistem grijanja. Uz LG toplotne pumpe možete dobiti do 9000 km subvencije, odnosno do 50% povrata investicije. Manji računi za grijanje, veća udobnost i pouzdan rad i u najhladnijim zimama. Prijave traju do 30. septembra, ali sredstva su ograničena. Zato ne čekajte. Kontaktirajte nas na broj telefona 033 292 200. Stanić Trade i LG.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, a najviše dnevne između 11 i 17 u Bosni do 21 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: djela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Zbog ostvarenih izvrsnih sportskih rezultata i izvjesnog povratka u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, gradska uprava Zenice odobrila je iz budžeta 300.000 maraka za nogometni klub Čelik. Sredstva su već uplaćena na račun kluba, tim povodom članove njegove uprave danas je primio gradonačelnik Fuad Kasumović. Ovaj iznos, podsjetio je gradonačelnik, dio je obećanih milion maraka iz gradske kase, ukoliko se nogometni klub Čelik vrati u elitno nogometno takmičenje. Preostala sredstva bit će uplaćena kada iz kluba to zatraže. Generalni direktor nogometnog kluba Čelik Robert Jonjić kaže kako su ova prva javna sredstva nakon dugo vremena koja će biti iskorištena za budućnost kluba i njegov razvoj, a ne vraćanje dugovanja prema poreskoj upravi. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za april 2026. godine u iznosu od 33 milijuna i 908 hiljada konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 37 milijuna i 699 hiljada konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćilo je Federalno ministarstvo financija. Svečanom akademijom u školi danas je završena manifestacija Dani ekonomske škole u Zenici, kojom su različitim sadržajima organizovanim od 4. maja obilježili 67 godina postojanja i djelovanja u ovom gradu. Ova škola, sigurna sam i to nije subjektivno mišljenje, ima ogroman značaj za ovaj grad i region, jer školuje mlade u gotovo svim oblastima ekonomije, od bankarstva i financija do hotelijerstva i turizma, navela je ovom prilikom Nada Kajić, direktorica ekonomske škole u Zenici, naglašavajući da ih posebno raduje činjenica da veliki broj njihovih učenika radi praktičnu nastavu izvan škole, stičući svoja znanja u praksi kod brojnih privrednih subjekata i preduzetnika, kojim širom otvaraju vrata svojih kompanija u kojima mnogi učenici nakon školovanja i pronalaze svoja prva radna mjesta. To je, mislim, ključ uspjeha ove škole i zato pozivam i ostale zeničke privrednike da budu otvoreni za praktičnu nastavu, jer jedino taj spoj tradicionalnog načina učenja i obavljanja praktične nastave u privredi formira ozbiljne mlade ljude, spremne i sposobne za tržište rada, ističe direktorica Kajić. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 22. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Čelika igraju u nedjelju od 17 sati na Bilinom polju protiv Tešanjskog Toška i na korak su do povratka u elitni rang BH nogometa. Sada je malo veći pritisak na svima nama zato što smo se još jedan korak primakli našem cilju. Maksimalno pripremamo momke za tu utakmicu. Neće biti lako i neću reći da je odlučujuća utakmica, jer ne zavisi sve od nas, ali ćemo dati sve od sebe. Uradit ćemo ono što je do nas, pa ćemo vidjeti šta se dešava i na ostalim utakmicama, izjavio je na današnjoj preskonferenciji Bojan Regoje, šef stručnog štaba Čelika. Pred nama je utakmica koja nas dovodi na korak do našeg dugogodišnjeg cilja, ulazak u Premier ligu, a u godinama iza nas smo prošli kroz neke turbulencije i vjerujem da će stadion biti ispunjen, da će biti podrške ovim momcima, jer su to zaslužili i da ćemo zajedno proslaviti taj ulazak u Premier ligu, izjavio je kapiten Čelika Kenan Horić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa.
0: Biometeorološka prognoza.
1: Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji. Stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaji Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom, uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda obustavljeni dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u 2 termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja radne sedmice. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice prevladavat će slab vjetar južnog smjera. Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13, a najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena. U periodu od 11. do 18. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Izraženije padavine moguće su 12. i 13., a nešto stabilniji period 15. i 16. maja. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, a najviše dnevne između 11 i 17 u Bosni do 21 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Zbog ostvarenih izvrsnih sportskih rezultata i izvjesnog povratka u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, gradska uprava Zenici odobrila je iz budžeta 300.000 maraka za nogometni klub Čelik. Sredstva su već uplaćena na račun kluba, a tim povodom članove njegove uprave danas je primio gradonačelnik Fuad Kasumović. Ovaj iznos, podsjetio je gradonačelnik, dio je obećanih 1.000.000 maraka iz gradske kase, ukoliko se nogometni klub Čelik vrati u elitno nogometno takmičenje. Preostala sredstva bit će uplaćena kada iz kluba to zatraže. Generalni direktor nogometnog kluba Čelik Robert Jonjić kaže kako su ova prva javna sredstva nakon dugo vremena koja će biti iskorištena za budućnost kluba i njegov razvoj, a ne vraćanje dugovanja prema poreskoj upravi. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za april 2026. godine u iznosu od 33 milijuna i 908 hiljada konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 37 milijuna i 699 hiljada konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćilo je Federalno ministarstvo financija. Svečanom akademijom u školi danas je završena manifestacija Dani ekonomske škole u Zenici, kojom su različitim sadržajima organizovanim od 4. maja obilježili 67 godina postojanja i djelovanja u ovom gradu. Ova škola, sigurna sam i to nije subjektivno mišljenje, ima ogroman značaj za ovaj grad i region, jer školuje mlade u gotovo svim oblastima ekonomije, od bankarstva i financija do hotelijerstva i turizma, navela je ovom prilikom Nada Kajić, direktorica ekonomske škole u Zenici, naglašavajući da ih posebno raduje činjenica da veliki broj njihovih učenika radi praktičnu nastavu izvan škole, stičući svoja znanja u praksi kod brojnih privrednih subjekata i preduzetnika, kojim širom otvaraju vrata svojih kompanija u kojima mnogi učenici nakon školovanja i pronalaze svoja prva radna mjesta. To je, mislim, ključ uspjeha ove škole i zato pozivam i ostale zeničke privrednike da budu otvoreni za praktičnu nastavu, jer jedino taj spoj tradicionalnog načina učenja i obavljanja praktične nastave u privredi formira ozbiljne mlade ljude, spremne i sposobne za tržište rada, ističe direktorica Kajić. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 22. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Čelika igraju u nedjelju od 17 sati na Bijeljinom polju protiv Tešanjskog Toška i na korak su do povratka u elitni rang BH nogometa. Sada je malo veći pritisak na svima nama zato što smo se još jedan korak primakli našem cilju. Maksimalno pripremamo momke za tu utakmicu. Neće biti lako i neću reći da je odlučujuća utakmica, jer ne zavisi sve od nas, ali ćemo dati sve od sebe. Uradit ćemo ono što je do nas, pa ćemo vidjeti šta se dešava i na ostalim utakmicama, izjavio je na današnjoj preskonferenciji Bojan Regoje, šef stručnog štaba Čelika. Pred nama je utakmica koja nas dovodi na korak do našeg dugogodišnjeg cilja, ulazak u Premier ligu, a u godinama iza nas smo prošli kroz neke turbulencije i vjerujem da će stadion biti ispunjen, da će biti podrške ovim momcima, jer su to zaslužili i da ćemo zajedno proslaviti taj ulazak u Premier ligu, izjavio je kapiten Čelika Kenan Horić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa.
0: Biometeorološka prognoza.
1: Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji. Stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica-Sarajevo-Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom, uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobro Polje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
4: Uvijek uz vas. Vaš radio

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Zbog ostvarenih izvrsnih sportskih rezultata i izvjesnog povratka u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, gradska uprava Zenici odobrila iz budžeta 300.000 maraka za nogometni klub Čelik. Sredstva su već uplaćena na račun kluba, a tim povodom članove njegove uprave danas je primio gradonačelnik Fuad Kasumović. Ovaj iznos, podsjetio je gradonačelnik, dio je obećanih milion maraka iz gradske kase, ukoliko se nogometni klub Čelik vrati u elitno nogometno takmičenje. Preostala sredstva bit će uplaćena kada iz kluba to zatraže. Generalni direktor nogometnog kluba Čelik Robert Jonjić kaže kako su ova prva javna sredstva nakon dugo vremena koja će biti iskorištena za budućnost kluba i njegov razvoj, a ne vraćanje dugovanja prema poreskoj upravi. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za april 2026. godine u iznosu od 33 milijuna i 908 hiljada konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 37 milijuna i 699 hiljada konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćilo je Federalno ministarstvo financija. Svečanom akademijom u školi danas je završena manifestacija Dani ekonomske škole u Zenici, kojom su različitim sadržajima organizovanim od 4. maja obilježili 67 godina postojanja i djelovanja u ovom gradu. Ova škola, sigurna sam i to nije subjektivno mišljenje, ima ogroman značaj za ovaj grad i region, jer školuje mlade u gotovo svim oblastima ekonomije, od bankarstva i financija do hotelijerstva i turizma, navela je ovom prilikom Nada Kajić, direktorica ekonomske škole u Zenici, naglašavajući da ih posebno raduje činjenica da veliki broj njihovih učenika radi praktičnu nastavu izvan škole, stičući svoja znanja u praksi kod brojnih privrednih subjekata i preduzetnika, kojim širom otvaraju vrata svojih kompanija u kojima mnogi učenici nakon školovanja i pronalaze svoja prva radna mjesta. To je, mislim, ključ uspjeha ove škole i zato pozivam i ostale zeničke privrednike da budu otvoreni za praktičnu nastavu, jer jedino taj spoj tradicionalnog načina učenja i obavljanja praktične nastave u privredi formira ozbiljne mlade ljude, spremne i sposobne za tržište rada, ističe direktorica Kajić. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 22. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Čelika igraju u nedjelju od 17 sati na Bilinom polju protiv Tešanjskog Toška i na korak su do povratka u elitni rang BH nogometa. Sada je malo veći pritisak na svima nama zato što smo se još jedan korak primakli našem cilju. Maksimalno pripremamo momke za tu utakmicu. Neće biti lako i neću reći da je odlučujuća utakmica, jer ne zavisi sve od nas, ali ćemo dati sve od sebe. Uradit ćemo ono što je do nas, pa ćemo vidjeti šta se dešava i na ostalim utakmicama, izjavio je na današnjoj preskonferenciji Bojan Regoje, šef stručnog štaba Čelika. Pred nama je utakmica koja nas dovodi na korak do našeg dugogodišnjeg cilja, ulazak u Premier ligu, a u godinama iza nas smo prošli kroz neke turbulencije i vjerujem da će stadion biti ispunjen, da će biti podrške ovim momcima, jer su to zaslužili i da ćemo zajedno proslaviti taj ulazak u Premier ligu, izjavio je kapiten Čelika Kenan Horić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa.
0: Biometeorološka prognoza.
1: Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji. Stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaji Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Zbog ostvarenih izvrsnih sportskih rezultata i izvjesnog povratka u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, gradska uprava Zenice odobrila je iz budžeta 300.000 maraka za nogometni klub Čelik. Sredstva su već uplaćena na račun kluba, a tim povodom članove njegove uprave danas je primio gradonačelnik Fuad Kasumović. Ovaj iznos, podsjetio je gradonačelnik, dio je obećanih 1 000 000 maraka iz gradske kase, ukoliko se nogometni klub Čelik vrati u elitno nogometno takmičenje. Preostala sredstva bit će uplaćena kada iz kluba to zatraže. Generalni direktor nogometnog kluba Čelik Robert Jonjić kaže kako su ova prva javna sredstva nakon dugo vremena koja će biti iskorištena za budućnost kluba i njegov razvoj, a ne vraćanje dugovanja prema poreskoj upravi. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za april 2026. godine u iznosu od 33 milijuna i 908 hiljada konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 37 milijuna i 699 hiljada konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćilo je Federalno ministarstvo financija. Svečanom akademijom u školi danas je završena manifestacija Dani ekonomske škole u Zenici, kojom su različitim sadržajima organizovanim od 4. maja obilježili 67 godina postojanja i djelovanja u ovom gradu. Ova škola, sigurna sam i to nije subjektivno mišljenje, ima ogroman značaj za ovaj grad i region, jer školuje mlade u gotovo svim oblastima ekonomije, od bankarstva i financija do hotelijerstva i turizma, navela je ovom prilikom Nada Kajić, direktorica ekonomske škole u Zenici, naglašavajući da ih posebno raduje činjenica da veliki broj njihovih učenika radi praktičnu nastavu izvan škole, stičući svoja znanja u praksi kod brojnih privrednih subjekata i preduzetnika, kojim širom otvaraju vrata svojih kompanija u kojima mnogi učenici nakon školovanja i pronalaze svoja prva radna mjesta. To je, mislim, ključ uspjeha ove škole i zato pozivam i ostale zeničke privrednike da budu otvoreni za praktičnu nastavu, jer jedino taj spoj tradicionalnog načina učenja i obavljanja praktične nastave u privredi formira ozbiljne mlade ljude, spremne i sposobne za tržište rada, ističe direktorica Kajić. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 22. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Čelika igraju u nedjelju od 17 sati na Bijeljinom polju protiv Tešanjskog Toška i na korak su do povratka u elitni rang BH nogometa. Sada je malo veći pritisak na svima nama zato što smo se još jedan korak primakli našem cilju. Maksimalno pripremamo momke za tu utakmicu. Neće biti lako i neću reći da je odlučujuća utakmica, jer ne zavisi sve od nas, ali ćemo dati sve od sebe. Uradit ćemo ono što je do nas, pa ćemo vidjeti šta se dešava i na ostalim utakmicama, izjavio je na današnjoj preskonferenciji Bojan Regoje, šef stručnog štaba Čelika. Pred nama je utakmica koja nas dovodi na korak do našeg dugogodišnjeg cilja, ulazak u Premier ligu, a u godinama iza nas smo prošli kroz neke turbulencije i vjerujem da će stadion biti ispunjen, da će biti podrške ovim momcima, jer su to zaslužili i da ćemo zajedno proslaviti taj ulazak u Premier ligu, izjavio je kapiten Čelika Kenan Horić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Lights in the Mars Line Studios, место, Айт!
1: Oh no.
2: Shut up.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa.
3: Biometeorološka prognoza.
4: Nestabilno vrijeme praćeno povećanom naoblakom i povremenim padavinama kod meteoropata može uzrokovati nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, jutarnji sati će biti malo svježiji. Stoga nije na odmet biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, naročito hronični bolesnici.
5: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zence. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zence.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, do 15 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda obustavljen i dalje saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vi gledate Dnevnik radio televizije Zenica. Slijede vijesti koje su obilježile današnji dan.
1: Zbog ostvarenih izvrsnih sportskih rezultata i izvjesnog povratka u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, gradska uprava Zenici je odobrila iz budžeta 300.000 maraka za nogometni klub Čelik. Svečanom akademijom održanom u školi danas je završena manifestacija Dani ekonomske škole u Zenici, kojom je uz ostale brojne sadržaje obilježeno 67 godina postojanja i djelovanja. Policija istražuje slučaj vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Alija Nametak. Nogometaši Čelika u nedjelju imaju prvu meč loptu za plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Na Bijelinom polju dočekuju Tošk. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
0: Zbog ostvarenih izvrsnih sportskih rezultata i izvjesnog povratka u premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine, gradska uprava Zenica odobrila je iz budžeta 300.000 maraka za nogometni klub Čelik. Sredstva su već uplaćena na račun kluba i tim povodom članove njegove uprave danas je primio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
2: Dugo i predugo trajao je mučni put nogometnog kluba Čelik od kantonalne lige do elitnog ranga takmičenja, u kojem klub sa tako dugom i bogatom tradicijom jedino i treba da bude. Bile su to godine borbe za goli opstanak kluba, njegovu izgradnju od nule i vraćanje ogromnih dugovanja. Simbolično uručivanje zaključka o odobravanju, odnosno transferu 300.000 maraka iz gradskog budžeta na račun kluba, otvoreno je novo razdoblje. Gradonačelnik Fuad Kasumović kaže kako je prije nekog vremena mladim ljudima iz uprave Čelika kao ekonomista predlagao da idu putem koji manje košta. Oni su, naglašava on, slijedili svoje zamisli i uspjeli su, na čemu im čestitam.
3: Obećao sam, a ja obično 99% obećanja ispunim, da ću sa milion maraka pomoći nogometni klub Čelik u varijanti da ja vidim da se bore da su blizu ulaska. Pošto je sada i meni jasno, a vjerovatno i svima, ja sam danas pozvao gospodu prvo da im čestitam i drugo da prvi dio 300.000 maraka uplatim, a mogu odmah i druga dva dijela dobiti što mene tiče. Međutim, oni imaju drugačije neko viđenje koje ja pozdravljam i bit će im uplaćeno tog momenta kada htjeti.
2: Robert Jonjić, generalni direktor nogometnog kluba Čelik, ističe kako je saradnja kluba sa gradskom upravom proteklih godina bila besprijekorna. On se zahvalio na dosadašnjoj podršci i kazao kako su upravo uplaćena sredstva prva koja neće otići na vraćanje dugova. Šta su prioriteti?
4: Prioriteti su, kao što sam malo prije rekao, budućnost, obzirom da smo do sad vratili gotovo sve dugove koje smo imali, da nas grad redovno prati sa uplatama prema poreznoj upravi, tako da nemamo više opterećenja iz prošlosti i s ova sredstva koja smo dobili, koja ćemo dobiti, će definitivno biti utrošena za sportski rezultat, za infrastrukturu, za redovno funkcioniranje kluba, obzirom da Premier Liga iziskuje znatno više troškove, tako da najvažnije je to da neće više biti usmjeravane na dugovanje.
2: U nedjelju u okviru 22. kola Prve lige Federacije Čelik će na Bijelinom polju ugostiti Tešanjski Tošk. Pobjeda u ovoj utakmici uz povoljne rezultate na nekim drugim susretima mogla bi biti presudna u konačnoj ovjeri ulaska u Premijer ligu.
0: Svečanom akademijom održanom u školi danas je završena manifestacija Dani ekonomske škole u Zenici, kojom su različitim sadržajima organizovanim od 4. maja obilježili 67 godina postojanja i djelovanja u ovom gradu. Ovom prilikom naglašen je značaj postojanja ove škole, ali i praktične nastave, koja bi, kako kažu, trebala biti ne samo obaveza u dnevniku, nego istinska ulaznica u svijet rada.
5: Nakon organizovane priredbe, održane druge biciklijade, sportskih susreta, a potom i sajma zanimanja, današnja svečana akademija bila je završnica obilježavanja 67 godina rada ekonomske škole u Zenici, kada je podcrtan njen značaj. Ova škola, sigurna sam i to nije subjektivno mišljenje, ima ogroman značaj za ovaj grad i region, jer školuje mlade u gotovo svim oblastima ekonomije, od bankarstva i financija do hotelijerstva i turizma, navodi ovom prilikom direktorica ekonomske škole, naglašavajući.
6: Nama posebno znači činjenica da veliki broj naših učenika radi praktičnu nastavu izvan škole. To je ključ uspjeha ove škole i ja evo ovim putem želim uputiti poziv i drugim privrednicima ovog grada da širom otvore svoje vrata za učenike ekonomske škole i drugih škola, jer jedino taj spoj tradicionalnog načina učenja i obavljanja praktične nastave izvan škole formira ozbiljne mlade ljude spremne i sposobne za tržište rada.
5: Zahvaljujući praktičnoj nastavi kod privrednih subjekata i preduzetnika koji su im to omogućili, učenici ne samo da stiču znanje i iskustvo u oblasti za koju se školuju, nego i mnogi od njih nakon školovanja pronalaze i svoja prva radna mjesta. Stoga u Zeničkoj ekonomskoj školi ističu i dosadašnju dobru saradnju sa privrednim subjektima.
7: Kad je pitanje realizacije praktične nastave u privrednim subjektima izvan škole, to se pokazalo kao dobar model saradnje gdje učenici, osim ovih teoretskih znanja koja stiču kroz obrazovni proces u školi, imaju mogućnost da sva znanja koja steknu u tom teoretskom smislu i praktično realiziraju kroz praktične aktivnosti u privrednim subjektima, zavisno od toga gdje su učenici raspoređeni. Koristim priliku, naravno, da se u ime škole zahvalim i svim privrednim subjektima kao našim partnerima koji su iskazali interesovanje i visok nivo želje da prime učenike na praksu. Naravno, na tom planu treba sarađivati i dalje, naravno i kroz neke modele saradnje i sa privrednom komorom, ministarstvom privrede itd.
5: Kroz ovogodišnju višednevnu manifestaciju Dani ekonomske škole u Zenici htjeli smo pokrenuti nešto novo i korisno u našem društvu, ističe na kraju direktorica ove škole.
6: Ne bih se sad vraćala na sve ono što smo imali ovih dana. Evo, spomenut ću samo tu biciklijadu. Htjeli smo nekako i tom biciklijadom i prsucima i danom otvorenih vrata da ukažemo zajednici da postojimo, da smo važni, da je mjesto obrazovanja u ovom društvu najvažnije. Jer vidite, činjenica da mladi ljudi odlaze iz ove zemlje, a ima mjesta. Dakle, za mlade ljude samo se treba potruditi da ostanu ovdje, otvoriti im vrata budućnosti.
5: Saradnja i jačanje veza sa lokalnom zajednicom uz promociju zdravih načina života i pozitivnih vrijednosti među mladima nešto je najvažnije što su organizatori željeli naglasiti kroz organizovane sadržaje ovogodišnje manifestacije Dani ekonomske škole, a to, kako ističu, čine i kroz svoj svakodnevni rad.
0: Gledate Dnevnik televizije Zenica, u nastavku donosimo blok ostalih aktualnosti.
2: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličija za april 2026. godine u iznosu od 33 milijuna 908 hiljada maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 37 milijuna i 699 hiljada maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopštilo je Federalno ministarstvo financija. Policijski službenici policijske stanice Centar u Zenici zaprimili su dojavu o slučaju vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Alija Nametak. Kako je rekla glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Doboljskog kantona Leila Ekinović, policija je uspjela prikupiti saznanja i informacije o osobama koje su učestvovale u incidentu vršnjačkog nasilja. Budući da je riječ o maloljetnim osobama, radi ovog događaja su kontaktirani njihovi roditelji, kazala je Ekinović. Dodala je da su trenutno u toku istražne radnje radi utvrđivanja prekršajne odgovornosti roditelja radi propuštanja dužne brige o djeci. Nakon završetka istrage, kompletan izveštaj će biti predat Općinskom sudu u Zenici kako bi se pokrenuo prekršajni postupak, obrazložila je Ekinović. Služba za privredu i gradsku imovinu grada Zenica obavijestila je poljoprivredne proizvođače da je otvoren javni poziv za ostvarivanje podsticaja za podizanje novih zasada jabučastog, jezgrastog i koštičavog voća u ovoj godini. Pravo na podsticaj mogu ostvariti proizvođači koji su u periodu od 1. oktobra prošle do 1. maja ove godine zasadili voće na površini od 1 do 5 dunuma na najviše 2 fizički odvojene parcele. Programom su precizirani minimalni i maksimalni brojevi sadnica po dunumu za različite vrste voća, uključujući jabuku, krušku, šljivu, trešnju, višnju, lješnjak i orah. Uslov je da su sadnice nabavljene od registrovanih proizvođača sadnog materijala, poljoprivrednih apoteka, zadruga ili drugih pravnih lica registrovanih za promet sjemenskog materijala. Javni poziv realizuje se na osnovu programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za tekuću godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeće Zenica. Rok za podnošenje zahtjeva počinje 15. maja.
0: Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 22. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem će Čeliku nedjelju dočekati Tešanski Tošk.
8: U sjajnoj sezoni, a nakon briljantnih pobjeda protiv Stupčanice i Viteza u protekla dva kola, nogometaši Čelika su 5 kola prije kraja prvenstva na korak do povratka u elitni rang BH nogometa. U nedjelju od 17 sati na Bilnom polju dočekat će ekipu Toška, koja je odigrala bez golova protiv Radnika i na 4. mjestu na tabeli. Uoči te utakmice, šef stručnog štaba Čelika, Bojan Reguje, ne krije kako je sada malo veći pritisak na svima njima, zato što su se, kako reče, još jedan korak primakli svome cilju, jer eventualno da mogli bi osigurati naslov prvaka te nakon 5 godina se vratiti u društvo najboljih.
9: Ali mi se pripremamo kao za sve utakmice. Sigurno da neće biti ovdje lako, pogotovo kažem zato što ajde, možda se stvorio malo pritisak zbog svega toga, ali dosta pričamo, dosta razgovaramo, tako da pokušat ćemo da maksimalno momke pripremimo kao što ste rekli za utakmicu. Neću reći da je odlučujuća, jer ne zavisi sve od nas, ali mi ćemo dati sve od sebe da mi uradimo ono što je do nas, pa ćemo onda na kraju da vidimo šta se dešava i na ostalim utakmicama.
10: Pred nama je jedna utakmica koja nas dovodi do korak do naših ovogodišnjih cilja, to je ulazak u Premier ligu. Evo, godine su iza nas, kroz neke turbulencije smo prošli i vjerujem da će stadion ovu utakmicu biti ispunjen, da će doći podržati ove momke koji su zaslužili to. I vjerujem da ćemo mi na terenu to opravdati i da ćemo zajedno doći do korak do naših cilja i da ćemo postati zajedno taj ulazak u Premier ligu.
8: Zbog lakših povreda Rego i ovoj utakmici neće moći računati na Delića i Jenića, ali vjeruju u svoju ekipu koja je pokazala karakter, mada respektuje i protivnika.
9: To je ekipa koja je prošle godine igrala bitnu ulogu u toj prvoj polusezoni, skupili su veliki broj bodova, mi smo njima na polusezoni bježali samo tri boda, onda su upali sada u neku, ajde tako da kažem, malo krizu rezultata, ali jedna ekipa koja će sigurno ovdje doći da igra rasterećeno, oni su već svoje brige, tako da kažem, u ovoj ligi obezbijedili, neće biti ni malo lako, mi ćemo, imamo još dva dana dobro da se pripremimo, ja ćemo i analizu njih, da vidimo na njihove dobre strane, lošije strane, pokušat ćemo to maksimalno da iskoristimo, ali kažem opet, ja vjerujem u ove momke kako kroz čitavo prvenstvo, tako i za ovu utakmicu, daćemo maksimum i nijednog sekunda ne sumnjam da ćemo mi na svom terenu da izdominiramo i osvojimo nova tri boda.
8: I ovaj put je istaknuto koliko im znači podrška navijača koji ih vjerno prate na Bilnom polju i kada gostuju.
10: Čitava država je vidjela o kome se i šta se radi, a najbolje se može primijetiti kroz naše momke koji su iz drugih gradova, koji su ovaj klub i grad zavolili. Što dovoljno se može reći o kakvoj ljubavi se tu radi.
8: Ljubitelji nogometa, nedjelju rezervišite za Čelik, dakle svi na Bilno polje, a utakmica počinje u 17 sati.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena.
1: Danas je u našoj zemlji provladavalo pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se uglavnom između 15 i 21 stepen Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza slična kao u proteklom periodu. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, sa više svježine što će pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana protječi će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet svarine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.
0: Na samom kraju pogledajte izvještaj Biham kao o stanju na putevima.
11: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igma zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustipraće. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Gledali ste Dnevnik radio televizije Zenica. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Novi salon namještaja Orlando je otvoren. U ponudi je vrhunski tapacirani namještaj iz vlastite proizvodnje i široka ponuda pločastog namještaja, kreiranog da se uklopi u svaki dom. Posjetite novi salon Orlando na adresi Kamberovića Čikva BB Zenice. Kvalitet, dizajn i odlične cijene sada su bliže nego ikad. Salon namještaja Orlando.
2: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

a tek sa vidi da pola bio sam. Taj drugi dio dojela si ti i sad se ne mogu od tebe dijeliti.

0: cestni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Nastavljamo.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i po

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, RTV.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
1: Radio Zenica.
2: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muž.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija, vi slušate Radio Zenicu.